la tawnilaaɓe ɓe kiɓɓaani tan doya Ousmane e wakka Ousmane e helle Ousmane tan doya Ousmane wuuri Amadou Dedde Belal seydi Ba somi wiini sohlaani ni ko mbiɗa jokka heen goɗɗum ina annda holto paami hunde kam ko no wowti haalde inde ma nde miinama gila hay hunde kewani gila hay hunde woodani ha yetti o ɗo saaha bangge mo kettunoɗa hanki o ha naani subako ɗon kedɗa yo gurdam ma juut sigo so gurdam ma ɗe juuti ne waɗi ɓuure kewɗe nde wonno so juuti wona an tan tinata juuta bande en ɓe ɓe tina juuta sehilaɓe ma ɓe ɓe tina yiɗɓe ɓe ɓe tina minen ñeñɓe ma kadi ɓe paggueɗa ɓe min tina a firtani aade hakkude ma e joomo kadi a firtani aade hakkude meɗen o seydi Ba oɗo pullo noddirte gamal Abdounnasir oɗo wiyete Mamadou Samba Doya Ba hande noon en kiiri ɗo hirde gay kaada mami haalani jooɗimi jonde nde koye laamorgo leyɗele Europe ɗe nokko biyeteɗo Bruxelles leydi ndi wiyete ko Belgique leegal ngal wiyete ko forêt galle o wiyete ko capanɗe nayyi e jeeɗiɗi laawol croissant 1190 forêt ko ɗon jooɗimi mbeɗa filalmaɓe ene wayno eɗen jooɗodini jaatiji min ɗiɗi kuccudirani soko noon nomi haalani seydi Ba ko ɓerɗe ɗe gondi albarka jibinande albarka ɓingu ma ƴagol ngu albarka ha e dañdere nda e bandu men ina welimi kadi ƴeew ɗo jooɗimi filandema lefol ngol nde mbeɗa welti nde wonde mbeɗa andi ko an jooɗinimi jonde nde sikki ala ko hooram jooɗinimi jonde nde so lefol fiilama leydi e leydi tawarama ɗum neɗɗo leydi e leydi yo yimɓeɓe jurnita holko fotata wadde noon gueɗe ɗiɗi mbaɗata noon goo yidde nde ɗiɗi nafoore nde ko ɗum tan waɗata noon seydi Ba

basal sal mbodo yalti ki jide tongo tongo ngo ko tongo e jarende cilude murtode jabe doje nangi ne yeyi ni cakkiti mum e caafe ene heɓori jo han waynade beyi baale bamɗi ne dura guufe cakkiti sara wuro finde mbayni holce doctoji ne kuuna gooleeji dumbaaɗi ne jiwone njaabo pale pale ɓiroɓe surooɓe pele pele ɓirɗe jaɓorɗe tawtaaji caba toon allah kiirire kaatoote ɗum nana diwa ɗum laata caka leeje ɗe leeli ngaynooje ñaale ene putta kadi juurto ene ngone softeende o kikiiɗe hay somi haalani noon majjaani ladde fof ene ɓawɗine ñaanti tuppere hebbere dango e mbaamtu leɗɗe ne mbiltina ngubbi commiri yiri njooreeji on sahaa min ne mboɗo ɓoorne njooreeji mboɗo yaɓɓa jaɓɓal cafroowo mboɗo wakki sikaare ene winda e mayre ɓamtaare ene e mayre leɗɗe cafroɗe ɗe kaɓirɗe cafrirɗe tellimi les mboɗo yiro puɗi haa njan mino ko siki tawmi ko ɗon mbunu e taade mbewi sila mburu capsaɓe gañandi ko ma sabo mboɗo jeeri kono mi waddani waalo mboɗo dare dow tule boɗeje mboɗo jimte kolaade beddimi gitam haa jimi gorko saramu ko mawɗo timmuɗo omo nanndi men maayɗo nde jettimomi tawmi o wona gaynuɗo kono ko gañiɗo kanko fof omonti uube uube ɗe ko mawɗo kulbiniɗe wootere hen fof soɓi newre wootere hen fof ne yolla tawre ko gumba pahu mum o taftako ɓadi momi ottinani mboɗo saframo e jaani ndarmomi dartinimomi ɓerdam bone makko kaatudi nde wonno ko basɗo kaatudi basal gite basal noppi basal ɗemgal basal cellal basal basal basal mboɗoye ɗin miijoji goppani haa ɗoygol feri mimitinani ɗanimi haa kammi mi ɓosilitaki nde pinnomi lemimi mi yitani goral saramu wona yesam wona caggalam kaftimi mboɗo sunno teppe makko kono ala fof ɗo jiimi batte makko duttanimi sikaram tawmi kaɓirɗam gonti kayitaji leɗɗe kutortonomi gonti bindi jooreji ɓornomi gonti miijoji miijoji ɗi bindi bindaɗi kawi si nanguimi ha juuti bammi o gorko wona aade ko aduna aduna fuuta men omo gonɗen maaje ɗe baase ɗe ko maaje majjere kongo e humbinnagudo numborɗen uube ɗe ko ellaji renɗo men gongo gurɗen somi ƴeewi hande fuuta tigui rigui mi wiyandaw basal tigui rigui basal keccol keccol wayri kecce kecce maayi kolce gasi kocce majji ala ko heddi so wona kocceje ƴeewe ladde certe suɗari miskineɓe certe siddari ƴeewe ladde certe cuɗari miskineɓe certe siddari jawdi kulle diɗum maayi ko heddino hen raayi diƴi cuyi maaje beeni kori rewa mum bonni.

bibbe fulbe yonti durnude miijoji ngare mbimi taskoden ɗiɗo wasuyaji durtuden gendi gila en majjani ƴelli ten ɓurnade fuuta gila en puyani so adno jalari ko basal billa en donkani.

fiti kam sambaaji didi o do no rewo o do no worgo mo worgo wiite sam Bokar Moussa Coumba Bane Birame Dadde kanko buri sikab o wadi ujunnaaji temedere o yi Mamoudou biminam jaggu dum do kulbindira jaybe maka rewo o do wiite Samba Mahamoudou Bokar Idrissa Coumba Bane Birame Dadde walla biya Mamadou Gnassara Bellal Coumba Saybot Coumba taanira do goto ujunnaaji temedere e ujunnaaji nogas ina wonde do lokkaaji joyi yonaani o wattinimi hen ngaarima ana do di maayer ha di majjata min jaadi mbule weendi jeeri awgaari weendi war bees gudde ngore malaandu gudde yare jooge sembe loote wadi ujunnaaji jeetati min dutti di maasina to wuro tappaangu mirangu tappiraangu kolto gay di maaji laaltoraangu ñiñam sagara wadi ujunnaaji jappa

basal mbodo yalti kiciide tongo tongo ngo ko tongo e jareende ciludde murtoode jaabeedooje nange ne yeyi ni cakkiti mum e caafe ene heɓori jo han waynaade beyi baale bamɗi ne ndura guufe cakkiti sara wuro finde mbayni holce doctoji ne kuuna gooleeje dumbaaɗe ne ngi wone njaaboo pale pale ɓirooɓe surooɓe pele pele ɓirɗe jaɓorɗe tawtaaji capa toon Allah kiiriire kaatootee ɗum mana diwa ɗum laata caka leeje ɗe leeli ngaynooje ñaale ene putta kadi njuurtoo ene ngone softeende o kikiiɗe hay somi haalani noon majjaani ladde fof ene ɓawɗine ñaanti tuppere hebbere dango e mbaamtu leɗɗe ne mbiltina ngubbi commbere liiri njooreeji on sahaa min ne mboɗo ɓoorni njooreeji mboɗo yaɓɓa jaɓɓal cafroowo mboɗo wakki sikaare ene winda e mayre ɓamtaare ene e mayre leɗɗe cafroɗe ɗe kaɓirɗe cafrirɗe tellimi les mboɗo yiro puɗi haa njanmee no ko siki tawmi ko ɗon mbuunu e taade mbewi sila mburu capsaaɓe gañanndi ko maa sago mboɗo e jeeri kono mi waddaani waalo mboɗo dare dow tule boɗeeje mboɗo jimtee kolaade beddiimi gitam haa njimi gorko saraamu ko mawɗo timmuɗo omo nanndi men maayɗo nde njetti moomi tawmi o wonaa gaynude kono ko gaañiiɗo kanko fof umonti uube uube ɗe ko mawɗo kulbiniiɗe wootere heen fof sabi newre wootere heen fof ne yolla tawre ko gumba pahu mum o taktako ɓadi moomi ottinaani mboɗo safra mo e jaani ndaar moomi ndaartini moomi ɓerndam bone makko kaatudi nde wonno ko basɗo kaatudi basal gite basal noppi basal ɗemngal basal cellal basal basal basal mboɗo e ɗiin miijoji ngo paani haa ɗoygol feri mimitinaani ɗaaniimi haa kamin ɓosilitaaki nde pinnoomi lemiimi mi yiitaani goral saraamu wona yesam wona caggalam kaftiimi mboɗo sunno tefe makko kono alaa fof ɗo njiimi batte makko duttaniimi sikaaram tawmi kaɓirɗam ngontii kayitaaji leɗɗe kuutornoomi ngontii binndi njooreeji ɓoornomi ngontii miijooji miijooji ɗi binndi binndaaɗi kaawi so nanngimi haa juuti paammi o gorko wonaa aade ko aduna aduna fuuta men oo mo ngonɗen maaje ɗee baase ɗee ko maaje majjere koongo e humbinnaagudo lumborɗen uube ɗee ko ellaaji renndo men ngongo ngurɗen so mi ƴeewii hannde fuuta tigi rigi mi wiyandaw baasal tigi rigi baasal keccol keccol wayrii kecce kecce maayii kolce ngasii kocce majjii alaa ko heddii so wonaa kocceeje ƴeewee ladde ceerte cuɗaari miskineeɓe ceerte siddaari ƴeewee ladde seerte cuɗaari miskineeɓe ceerte siddaari jawdi kulle dii ɗum maayii ko heddino heen raayii diƴi cuyi maaje beeli korii rewa mum bonnii gure ladde fof pusii
teeru fof payi ko dandu dadde dandu de basal gandal ƴeewe ndaw majjuɗo mo andani andinaka mo anda hay hoore mum saka humpito sata mum ndaw yiɓɓe janguinde janguinanede ndaw fodɓe ne heede janguinede kono yontaji foof cooyi rafirude ate nder cafrude mawɗo hen tokoso ƴeewe wona ledde wona kaɓirde hay kaɓirde ko ma coode ete ñabbuul dan coori guren timpo kure ndaw basal ko woni ndaw basal kono basal so yettima ngal fittanu yettima kartude ndaw ko yurmini kono ndaw ko hulɓini hande nder reedu fouta o jetti e jewtu nder hay ɓoski ha nder bamule gudde ƴettoje lewɓe leliɓe jiya ndewon ene jonguine no guine ene gulli ha ƴorne kine ene goyi ha ɓunde kisi beele nden sonare ko dumoto ndaw kawi se nde reedu fouta hoɓɓe nana gara ƴeewe koɓe yewtannoɓe yimannoɓe ma fobbannoɓe ɓe naata galle goto foof yoɓo dande eɗene jokkodir arɓe tawaɓe daade gueloɗe ɓuura welde dande ɗone janggo jiyaɓe ñanto eɓe poppo eɓe kaala ko addaniɓe maɓe peedir juuɗe ɓe jala gayi teppe kirse dammiri lelne ɓoore gawri ɓete to telowoɓe maaro ɓete jooɗo diwrin yuppe sappo hay tamate jejittake jiya dadiɓe udduɓe cuuɗi mumen ene cumba ene jañjañca ne taaro barmeji elle ko yangge dawra caali ɓeydi basal ne darima guilo fayta

ɓiɓɓe fulɓe yonti durnude miijoji gaare mbimi taskoɗen ɗiɗo wasuyaji duttuɗen gendi guilen majjani ƴelliten ɓurnade Fouta guilen puyani so adno jalari ko basal billa en donkani